0: Va? Möhmax har de senaste trenderna och vi säljer fortfarande samma möbler.
1: Das war schwedisch für?
2: Was?